lande patwa lelolu. Annete ha ole tsena ke hopotse jwalo magato a pelo ya ka banna ke hopotse dingwetsi tsa nkhono godi mo di lenga ona tenga ka nnete ke hopotse magato a pelo ya ka ke hopotse dingwetsi mo di lenga ona tenga ditlokopana ai haufinyane.